新沼謙治黒潮列車でした。トムさんからのリクエスト、流星津軽三味線一人旅。

流星津軽三味線一人旅でした。マリーンさんからのリクエスト、西田幸子初めての街で。

石田幸子、初めての街で、でした。福福さんからのリクエスト、千秋直美、赤い花。

千秋直美、赤い花でした。二戸の小春さんからのリクエスト、水森香織、輪島朝市。

水森かおり和島朝市でした。妻一筋のみっちゃんからのリクエスト、山内圭介、恋する街角。

山内圭介恋する街角でした。山桜さんからのリクエスト。

三橋道也、赤い夕日のふるさとでした。マッハさんからのリクエスト、北島三郎、上り坂。

笑う角には福が来る。人には寄り添い

0: 北島三郎上り坂でした。田町の絆さんから4月29日生まれの小春ちゃんへのリクエスト、大泉逸郎孫。
1: じいちゃんばあ

大泉逸郎孫でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: 三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、毎月第2第4木曜日の午後6時から、再放送は2日後土曜の朝7時半から放送しています。すべて私たちが企画しているのでぜひ聞いてください。
1: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃトラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやったらいかんべ。
2: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
1: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
2: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

カシオペア FM おぎりの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。小さなみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすんびんす。ずさまと一緒に体を動かすんびゃん。

0: ナンバーギン記憶乱造体操ハンズメルンベス。キャナオ前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、ぬ、さん、す、キャナドすねがらの運動。おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。そどがわ、うつがわ、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ、斜め上。五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、体を前つたさ曲げんびゃ。柔らかく弾むこつきで3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナドすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。足戻して両足飛び掘れ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャナドすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操ハンズミアンスか。乱造体操第二。両足飛び軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がってハンズミ突きで深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。キャナを前から横さ大きく開いてぐるーっと前回す。6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して胸の運動だ。ほれ、大きく胸反らして前に突さぐ。7、8、1、2、3、4、5、6。ハンズメッコつけて横さ曲げて1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。けなを前から振り下ろして前さ曲げて深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。

1、2、3、4、5、6、体をにつるよ、大きく大きく、つしゃぐつしゃぐ、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、すねがらを戻して、高く飛び跳ねて、3、4、軽こく剥ぎ足さす、1、2、3、4、もう一回、足横さ出して、ぐるっとにずるて、反らせて、斜め下さ、深く曲げて、反対の方からにずる反らせて、曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して、背中の運動、腕振り前振り大きく振って、一度起こします、すぐに倒して、3、4、足を戻して、両足跳ねっこ、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、深く息を吸って繰り返してやりましょう。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1979年昭和54年のヒット曲をお送りします。

0: 77.9 カシオペア FM。
1: 高下貴博のオランド、毎週土曜午前9時から生放送、聞いてね。
2: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
3: この番組は再放送でお届けします。

ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。カシオペア探検隊のマッカです。この番組マッカさんのカシオペア探検隊は、私マッカの大好きなカシオペア連邦の自然や歴史を探検したいろいろな話題をお送りいたします。さつき、5月になりました。3月から4月は気温が高めに推移していまして、春の

訪れがとても早くなりました。カシオペア連邦でも4月の中旬に桜が咲き始め、春の訪れを喜んだ方も多くいたと思います。このような陽気で空気が乾燥し、林野火災注意報や警報が県内各地で出される日が多くなってきてました。このような気象条件の中、沿岸の大笠間町では山火事が発生したというニュースが流れました。4月22日のこの日は強風注意報が出されていまして、とても風が強い日でした。このような気象条件の中で発生した山火事は檻からの風で焼失面積を広げました。しかも同じ町内で10キロ離れているところでも山火事が発生して、どちらの山火事も焼失面積を広げてしまいました。この火事で1500人以上の消防団の皆さんが投入され、空からも消火活動が続けられましたが、火の勢いが弱まらず人家の近くまで近づき、大笠間町民の3割にあたる3000人を超す人たちに避難指示が出されました。この山火事は昨年の大船渡の山林火災に次ぐ2番目の焼失面積となったようです。懸命の消火活動が行われました。この山火事、4月28日の雨で小康状態となり、翌29日には避難指示が一部の地区を除いて解除されました。この後鎮火に向けくすぶっているところを1000名を超す消防の人たちが消火活動をしているそうです。この後も天気次第で山肌が乾燥し山火事が発生しやすくなったりします。火の取り扱いにはお互い十分注意をして火の用心を心がけたいものだと思います。林野火災注意報や警報が出されているときには屋外での火の取り扱いなどをしないようにしたいものです。

マッカさんの独り言。今ぐらいの縄城ハウスの中ではサナエが 2,3 センチに伸び、緑の絨毯を敷き詰めたようになっている。今年の苗もしっかりと揃って発芽してくれた。一安心している。これからは田植えまでこの苗たちをしっかりと管理して、背丈が12センチぐらいになった頃田植えをする。それまでにこの苗たちを丈夫に育てる。そのために苗踏みを3回、液肥の散布を2回しようと思っている。田植えは5月の中頃から予定している。丈夫な苗を作るためだが、

かく芽を出してくれて、まだ弱々しい苗を踏みつけるのは、はじめ抵抗があったが、意外と苗たちは強いものだと気がついた。春先早く、麦を踏む麦姫も同じ理屈だと思った。イネ科の植物は、踏みつけられてもたくましく育ってくれる。踏みつけることで茎が太く丈夫に育ってくれる。あとは水の管理にも一手間かける。基本的には朝に水をやることが多いが、天気のいい日には縄ちょろハウスの中の温度が上がり、苗床が乾いてくる。このため寒冷紗をかけたり、ハウスの袖のビニールを開けたりして、温度があまり上がらないように調節をする。こんな日は苗床の水分も蒸発しやすいため、水がなくなると苗の葉っぱがよれて細くなる。このようになる寸前に水をかける。苗は水分が不足気味になると水を求めて根を伸ばしてくる。この水やりのタイミングを見極め、枯れる前に水を散布する。こうすることで根がしっかりと張った丈夫な苗を育てることができる。苗を育てているときは毎日の天気がとても気になる。田植えまで気を抜くことができない毎日が続く。今年もこれまでは発芽状態もとても良く順調に育ってくれている。一回目の苗踏みも行った。今、苗は3センチから4センチぐらいとなっている。温度管理と水管理をしっかりとすれば、丈夫な苗に育ってくれると思う。縄ちょろハウスの苗を見ながら、田植え前の作業をしている。田んぼに肥料を散布し、田起こしをする。連休中は、共同作業で水路の泥上げなどを予定している。5月の中旬には、田んぼに水を入れ、白かき作業に入る。田植えまであと2週間余り。オラの体も機械も壊さないように作業をしたいと思っています。

4月22日の強風で、きれいに咲いていた桜の花も、強い風で花びらが吹き飛ばされ、今は葉桜となっている木が多くあります。ソメイヨシノより開花が遅れる八重桜は、今きれいに咲いています。足元を見ますと

芝桜やタンポポの花が一斉に咲き誇っています。日を追うごとに里山の木々の葉っぱも伸び始め、淡い黄緑色の里山となっています。この後、日を追うごとにまた一雨降るたびに里山の緑が少しずつ濃くなっていきます。ちょうどこの時期、若葉につく虫を餌に野鳥たちの子育てが始まっています。これからヒナが生まれてくる時期です。野鳥たちは今巣作りをして卵を産み、温めている頃だと思います。4月の28日、里山からポポポポというツツドリの鳴き声が聞こえてきました。ツツドリはカッコウの仲間です。他の夏鳥たちより少し遅れてカシオペア連峰に帰ってきます。ツツドリのほか、カッコウ、ホトトギス、11の鳴き声も聞こえてくると思っています。いつもより早い春の訪れで、山菜の成長も早まっています。コゴミ、タラッポ、シドケ、ボンナなども、日当たりのいいところでは元気に伸び始めています。毎年山菜採りを楽しみにしている方は、毎日がワクワクとする季節となっています。しかし今、各地で熊の出没が相次いでいます。山に入る際には、しっかりと熊対策をするようにしてください。岩手県内では、これまで熊による人身事故も多く出ています。大丈夫だろうと考えず、山には必ず熊がいるものだと考え、気をつけて行動をするようにしてください。また、山から降りてきて、人家近くにも出没する熊も多くいます。山菜採りばかりではなく、農作業の時、散歩をする際などにも、熊に気をつけるようにしてください。熊を見かけましたなら、刺激を与えないようにして、ゆっくりと後ずさりをして、その場から離れてください。急いで逃げようとすると、熊は追いかけてくるということもあります。冷静にゆっくりと後ずさりをしてください。一番危険なことは、突然熊と鉢合わせした時です。至近距離で出くわしますと、熊も驚き、自分を守ろうとして襲いかかってくることがあります。このため、人間が近くにいるということを早く知らせるために、熊よけのベルなどで音を出して熊に知らせるようにしてください。風の強い日は、川のそばでは特に注意が必要です。また、山菜採りで山に入る際には、一人より複数人で行動するように心がけてください。

決して大丈夫だろうと安易に考えずに、山には必ず熊がいるものだという意識で、山菜採りなど山に入る際は気をつけることが無用な事故を防ぐことになると思います。毎年恒例になっています奥州街道ウォーキング、今年も第1回目は4月26日に IGR 銀河鉄道観光の銀河ハイキング奥州街道2026の1回目を4月26日の日曜日に行いました。1回目は岩手町の御堂駅に集合し、奥中山高原駅までの12キロほどの行程を歩きました。この日は朝から天気がとても良く、道中には桜も咲いていました。春の穏やかな陽気の中、ウォーキングを楽しみ、御堂駅を出発し、一行は北へ向かいました。この日の参加者は25名ありまして、3分の2の方は昨年も参加してくれた人たちでした。今回初めての参加者は3分の1ほどでした。中には昨年は1年間休んでいたのでまた来たという方もいらっしゃいました。一行は国道4号線沿いに北へ向かい、途中から国道から分かれ、御堂観音へ向かう奥州街道を歩き、御堂観音をお参りし、隣接する川の駅で昼食をとりまして、御堂マハマツ一里塚を目指し出発しました。この御堂マハマツ一里塚は岩手町と一戸町の町境にある一里塚です。ここから一戸町に入り、奥中山の高原地帯を歩き、奥中山高原の高冷地野菜として有名なレタスなどの植えられている畑を見回しながら、すりぬか集落を経て奥中山駅に向かいました。今回のウォーキングは天気も恵まれ、春の爽やかな風の中、のんびりと歩くことができました。普段めったに歩くことのない目下としては、毎年この第1回目のウォーキングでは無事に歩き通すことができるのか、年を取ることに心配となっていますが、今年も無事に歩き通すことができまして、まだまだ大丈夫だと一安心をしています。この春一番の奥州街道ウォークは、マッカにとって定例の体力テストとなっています。奥州街道ウォークは、今年もあと4回、次回は5月17日日曜日、小津波駅から小津屋駅へ歩きます。国指定の藤氏のあの藤の花が楽しめるものと思っています。3回

回目は6月14日奥中山駅からこちな印鑑、4回目は9月13日小津屋駅から一戸駅間、5回目は10月11日一戸駅から二戸駅まで歩くことになっています。このウォーキングに参加してみたいと思った方は IGR 銀河鉄道観光へお申し込みください。全行程で各12キロから14キロほど歩きますが、のんびりとゆっくりと歩きますので結構楽しんで歩けたという参加者の方も多くいらっしゃいます。日頃の運動不足解消のためにも、マッカもこのウォーキングを続けている状態です。この奥州街道のガイドはマッカとマッカの友達のアイさんで作っている国指定奥州街道ガイドの会という会を作っております。二人で奥州街道を歩きながら様々なところをガイドして歩いています。今のところ奥州街道ガイドは二人だけですが、昨年の冬、今年の冬と奥州街道に興味のある方にガイド養成講座も行っております。奥州街道に興味のある方は一度この IGR の奥州街道ウォークに参加してみてはいかがでしょうか。一戸町にある奥州街道は全国の街道としても初めてで、国指定の奥州街道となっています。そのような箇所をのんびりとゆっくりと歩きながら、国指定の奥州街道を楽しんでもらうようにガイドに努めております。この奥州街道のガイドは今は主に IGR 観光の参加者のガイドをしておりますが、他にも要請がありますと農協の婦人部さんとかいろいろな団体のガイドも引き受けております。またそのような活動をしてみたいという方もマッカに連絡いただければ、一緒に奥州街道を案内して、そしてカシオペア連峰の宝の自慢をしていきたいと思っております。奥州街道沿いには先に国の指定となりました鉄道遺産などが多くあります。明治に開業した奥州街道沿いに鉄道の橋やトンネル、そのようなものが残っており、これが国の指定と今年になりました。他にも一戸町内には多くの国指定の文化財等があります。奥州街道を歩きながら御所の縄文公園にも立ち寄る計画があります。また多くの国指定の文化財を見ながら、その工程を楽しみながら歩くことができます。

バッカさんのカシオペア探検隊、お別れの時間です。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災士の斉藤です。今日は防災備蓄品について紹介します。防災備蓄品と非常時持ち出し品は、いざという時に賞味期限切れや電池切れなどで使えないとなると意味がありません。期限が迫ったものは消費し、期限切れや使えないものは交換や補充をしましょう。大規模な災害が起きた時、支援物資がすぐに届くとは限りません。電気や水道、ガスといったライフラインは大災害発生直後は停止し、利用が難しくなります。東日本大震災の際は、ライフラインが復旧するまで電気は6日、水道は24日、ガスは34日の日数を要しました。ライフラインが使えないとき、命をつないでくれるのは防災備蓄品です。二戸市防災マップでは必要なものの例を一覧で紹介していますので、参考にしてください。

0: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
1: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
2: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

皆様こんにちは。おいしい旅の田中優子です。温度が高めの日が続いきます。山桜がたくさん今うちの周りに咲いてます。タラの芽もどんどん知らないでうちに伸びてて2回食べました。うるい自分のところに

もあるんですけども、ご近所で農家を長くやってこられたお宅からすっごい太いのいただいてきたんですけど、味が違いますね。美味しい。なんかぬめりがあんまり強くなくて、固めに湯がいていただきました。春の山菜のシーズンです。タラの芽は天ぷらにして、うるいは木の芽と一緒に塩もみでお漬物とおひたし、マヨネーズを少しとお醤油をかけて食べるのが好きです。あとはね、養殖っていうか栽培したボーナー買ってきたんです。今年初めて産直にたくさん出てて、ボーナーは取れる人はねあるでしょうけど、熊も恐ろしいし遠くまで行かなきゃいけないのかな、あるところ連れてってもらわないといけないのでね、あっという間にシーズンが過ぎたり1、2回食べたり、そういう感じなんですよね、ボーナは。だから路地で栽培したやつ、均等なんですけど天然のと違って、こうでもボーナはねすっごい個性的だから、栽培でも何でも美味しかったです。それからまだ食べてないのがシロケ、シロケもそろそろじゃないかな。この身も天ぷらにしました。最高のシーズンです。畑に20年くらい前に桃の花っていうか苗木を植えました。1本まず何年か経ったらすごく大きくなって桃がなるようになりました。だけど袋かけないと虫が入って食べられない。桃も植えて何年経った時か、スモモの花綺麗なんですよね、真っ白で結構な太さになっていたんですけど、春先のあのものすごい雪が降った時あって折れたんですよ、木が。そして切ったらそこから今出てきて、何年だろう、切ってから若い芽がビューッと伸びて下の方からも出て大きくなるんじゃないでしょうかね。その一本買ってきて植えた桃の木が大きくなって桃がなるようになってたくさん実をつけて食べきれずに下に落ちて、そうしてそこに芽が出る、桃の実生から殻で包まれてある、そこからそれが割れてそこから芽が出るんですよね。それで弱々しくなさそうなのを5、6本夢は桃源郷だぞ。一番桃の花好きです。大木に なったら感激したのが中国と、それから韓国に行った時、素晴らしい梅の里に行ったんですよ。岩手でもねたくさんありますけど、なんか旅先でさらに建物の風情があるとこで見たせいだと思うんですけど、感激して頭の中に、あ、梅じゃなくて桃の木、桃の花がずっとあって、それで一本植えた、そこから

芽が出たんですよ、周りに。それを良さそうなのだけ、ここに金額6本とかってなって花が咲く時が来たら素晴らしいな、まあ育つかどうか分かんないけどと思って植えて、15年経ってないでしょうか、だんだんに大きくなって花がプチプチ咲くようになって、咲き出してから今年で4年目です。今年すっごい咲いて、もう見事夢が叶いました。下手くそでもやってみるもんですね。今はものすごくまだ咲いています、5本。それで下の県道の脇の歩道があるんですけど、そっちまでしなっていって大きい芽があるんですよ。そっちにもみんなで、この芽落ちて美味しそうだけど、いやダメです、袋かけてないから食べられないですよって、実がなる頃になると通る人と盛り上がっておしゃべりのネタになります。一番今年ものすごい量の花咲いて、今も見ごろ。昨日株を切ってもらって椅子にしたのを高いところに置いて眺める場所にしてます。あんなにちびっこいのを適当に植えたのにすごいなと思って、梅も桃もすごくいい匂いしますね。梅の花あんなに派手でないけど、梅の花じゃなくて梅の木も一本植えたのがもう実をたくさんつけるようになりました。去年はダメでしたけど、今年はいっぱい花が咲きました。お家のすぐ近くでお花見ができます。風が来ないだみたいに吹かないでほしいなと願っています。

日の美味しい旅は日本と似ているけどもちょっと違う食べ物をご紹介します。まず皆さん韓国に旅するのにはソウルにまず行きますけど、地方もとても素敵です。日本の素晴らしさは地方の空港が全体で98もあるそうです。韓国は28しかありません。ですから地方に行くとき列車だとかバスだとか結構時間かかるんですよね。ソウルは一番北の方ですから、どんどん南の端まで行くのには飛行場があるところを選んで行って、そこから移動するか列車で行くかとか、ちょっとそういう行く先によって時間がかかります。でも南の方も本当にいいですね。食べ物も豊かだし古いものが残っています。最初はソウルからいろいろなところに行っていましたけれども、直接もプサンに行くことが多くなって、でプサンから地方の小都市に移動するっていうケースが多くなった韓国の旅です。今日はプサンをお届けします。釜山は比較的温暖ですね。ソウルは冬は特に冷え込みます。寒暖の差が激しい内陸です。釜山は海、大きい港です。ですから冬も温暖で、夏はね海風がものすごく吹いてきて気持ちいいですね。韓国の第二の都市、だいたい人口が400万人くらいの大都市です。そしてプサンは海鮮市場、韓国で最大の海鮮市場があります。もうそこの広さと面白さといったらありません。ちょっと日本の市場とは雰囲気違いますね。刺身をにする魚だけ扱ってるとこももう軒並み水槽があって、もう大にぎわいですね。あまりそこじゃないところに食べ物屋さんっていうか手をかけたお料理を出すとこ、韓国独特の食べ物っていうか、そういうところにもう今年げく通います。釜山にはもう何度泊まったでしょうかね。知り合いの方が百済っていうもうずっと端の方の古い町に住んでたので、釜山からそこにずっと進んで行く旅も何度もしました。あとは釜山から福岡、博多にフェリーで行って、で九州っていうか福岡でまた何日か泊まって帰ってくる。反対に福岡から釜山にっていう海の旅、近いですからね。もうほんとなんか釜山から九州の手前の島みたいなところにもみんなおばさんたちが買い物に船で乗るんですよね。ゾロゾロ釜山の港からそこにも何回も遭遇しましたね。フェリーターミナルの中の食べ物屋さんもすっごく美味しいんですよね。

もうそこでも何度も食べましたね、定食、韓定食。例えば日本だったらなんとか定食って言ったら味噌汁とご飯と、まあお肉だったり焼き魚だったりっていう感じですけど、韓国の定食っていうのは凄まじい数のおかずがついてくるんですね。まずキムチが10種類くらいついて、ご飯がついて、で定食ですからなんとかっていう一品を選んで、あの韓国の焼き魚って、日本ってなんかこんなにべったりしないけど、あっちはこう魚をベタッとした形で焼いて、だけどこんがり美味しいんですね。石餅っていうのは結構日本で言ったら何にあったりするかな、まあキンキンだとかそこまではいかないけど、結構高い魚として定食があります。それが面白いんですよ、魚の格好がね、そういう風にベタっとしたのを上のとこだけ身をほぐして食べやすいようにして、そしてキムチがいろいろ、角的見た大根だとか、そこの食堂によって自分の好みのありますからね。もうそういうので1000円くらい。フェリーターミナルはまあ食堂だとか一番のそういうとこに比べればちょっと安いじゃなくて高いですけど、このくらいの量で、でそこの韓定食っていうのは釜山の一番が一番の名物としてあります。それはお肉、豚肉でを長い時間煮て、だしを、だしっていうかスープ、それに薄切りにした豚肉がたくさん入ったものなんですが、そこを出す通りまであるくらいこれは名物です。釜山のこの美味しさ、単純に豚汁じゃありません。もうスープが澄み切って本当美味しいの。だからそれを専門に扱うお店が並ぶとこが、そこのスープの名前がついてるわけです。そして市場だとアルミの大きいお盆に、品数10くらいかな、乗っけて頭の上に上げて配達してるんですよ。最初も感激しましたね、その風景に。市場で働いてる人たちがそれ取って食べてるんですよ、どっかの食堂だと思うんですけど。いやー、その美味しさ食べました。キムチが5種類、ご飯、そしてその豚肉の汁、細い、こっちで言うと万能ネギみたいなのを刻んで離してあるんですけど、お肉がたくさん入ってるんですよ。これは24時間以上豚の骨を煮込んで白くこう、白いんだけど澄み渡っているタイプのスープだから、肉も下処理をして肉の臭みを消して、もう丁寧に風味を出したものなんだそうです。で、網の塩辛とか辛味噌とかいろいろついてくるので、それで調節して食べてますね。

ニラのキムチまでいかないんだけど、ニラをそういう辛いので和えたのとか、大根のキムチ、カクテキ、そして青い唐辛子にニンニクの粒が、皆さん

ちょっと今日風が強いんですけど、皆さん暖かい格好で見ててください。実は私去年も桜を見る会から出演させてもらってるんですけど、去年は桜咲いてなかったんですけど、今年はね、ご覧の通り咲いてるのでとても嬉しいです。イエーイ。ということで次の曲は、2曲続けて聴いてください。椎名林檎さんの丸の内サディスティックと、チャミナさんの、ハレンジです。

うなずきたいから愛したら

曲は、私が初めてラジオ、カシオペア FM さんの、企画でなんか読書大会みたいな、 なんか企画があった時に初めて歌わせてもらった曲をなんですけど、久しぶりに歌わせてもらいます。聴いてください、吉尾レイラさんでセンチメンタルキス。

0: ありがとうございました。桜のような綺麗な歌声でしたね。
1: 本当にびっくりしました。
0: びっくりしました。
1: 歌は聞いたことなかったんですよ、
0: ゆなちゃんのね。
1: 歌いだししか、と思って衝撃でしたね。
0: めちゃめちゃかっこいいね、ギターも弾けて、
1: なんかちょっとこう、かっこいい感じの歌から、ちょっとこうハッピーな感じの歌声まで生きてましたけど、はい、おがちゃんみなさんのやつをちょっと歌ってたやつはめちゃ好きでしたね。
0: かっこよかったですね。
1: 配置がちょっと良かったな。いろいろ聴きたくなったんですけど。
0: そうですね。
1: CD とか別に出してるわけじゃないんですよね。
0: ゆなちゃん、CD 出してるんですか？
2: 出してないです。
0: 出す予定は？
2: ないです。今のところはなんかこう SNS で発信してたりするのあるんですか？
3: いや、特に SNS はやってなかったんですけど、盛岡の方のライブハウスでライブをさせてもらってます。
0: あ、ライブハウスで。
1: じゃあ SNS とかはもうほとんど上げてない？歌ってるところとかも全然上がってない？
3: 全然ないです。
1: 上げた方がいい。ねえ、すごい。だから皆さんちょっと代わりに上げてあげてください。なんか二戸の方がツイッターなんか歌うまい子がいました
0: ね。ねえ、ほんとほんと。
1: 上げてほしいわ。
0: あえてやってないんだ。
1: あえてなんですか？めんどくさい。
0: ライブハウス。そういうことか。ライブハウスに聞きに来てじゃなくて。
3: あ、じゃあライブハウスまで聞きに来てください。
0: じゃあ、
1: ちなみに盛岡のどこでやってるんですか？
3: クラブチェンジっていう。
1: クラブチェンジ。
3: ライブハウスです。
1: もう定期的に？
3: そうですね、定期的に会って、その高校生ライブと

0: ですけど、そういうので出てて、次は5月5日に、ライブハウスでやるんですけど、オリジナル曲もあるのでぜひもしよければ来てください。
1: ね、行きたいんですけど、僕ちょっとその日お仕事が。
2: あー、そういうのだよ。
1: あー、これ、
2: そう、
1: これが
2: よ
1: くない
2: 。なんかそういうのだよ。
1: なんか大人な感じがしますよね。大人の断り方じゃよくない。
2: 仕事は
1: よくないですよね。
3: さて、一度ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンター、ニコランスで活動している、姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
4: こんにちは、姫ボタル五行歌会のかりんこです。五行歌とは日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする。この二つだけです。一緒に五行歌を楽しみましょう。今回の歌はその日暮らしさんの作品です。上井さんが入院し手術、久しぶりの独り身、メインはにゃんちゃんたちの世話だが、話し相手なしの一人酒、夜空に思わず早く帰ってこ。この歌について会員のコメントを聞きました。ある会員は気ままな独り身を楽しんでいるように見せているけど、五行目、早く帰って子に本音が出ている。また、ある会員は、歌の中では早く帰って子と呼びかけていますが、それを奥様にお伝えください。それでは繰り返します。上井さんが入院し、手術、久しぶりの独り身、メインはにゃんちゃんたちの世話だが、話し相手なしの独り酒、夜空に思わず早く帰ってこ。以上、その日暮らしさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行歌会のかりんこでした。

0: 地域コミュニティサークル語れば、今回は桜を見る会2026についてお伝えしています。4月12日日曜日のステージイベントでは、盾集団くのへ島のパフォーマンスも行われました。
1: この度小学校1年生になりました。実は彼よりも先輩のほのかを紹介したいと思います。ほのちゃんって呼んでもらって、あれ1年生になったほのちゃんって呼んでもらってもらっていいですか。せーの、
2: ほのちゃん。はい、かわいい。
1: このほのか、くのへにいらっしゃるんで、くのへ任務の棟梁の影やっつけて、くのへ任務にナンバーワンになろうとしてるんだよな、ほのな。そして今日は影
2: いますよ。
1: お前が相手だぞ。
2: どう
1: さい。さあ、くのへ島のメンバーをバッタバッタバッタと切りつけて、最後に影に挑むんだよな。よし、

0: 桜を見る会2日目の鳥を飾ったのは甘党男子の皆さんです。ジンクボさんはお昼から MC を担当し、締めのライブと大忙しでした。
1: さあ、まもなく甘党男子スペシャルライブということで、まだまだ前の方余裕ありますので、後ろの皆さんどうぞお越しください。前で見た方がもう数倍楽しいので。
2: 北海道あります？北海道。あ、ある、うん、足に貼っとこいです。あ、ダメか、ダメです。
1: はい、それでは、お待たせしました。甘党男子のスペシャルライブです。どうぞ。
0: ライブの後に行われた恒例のお菓子配りには途切れないほどの列が並びました。大盛況。こうして今年の桜を見る会が終わりました。来年の開催も楽しみですね。

地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。

0: ウェイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
3: おはようございます。5月2日土曜日、時刻は9時を回りました。カシオペ FM 土曜日の生放送、高下貴博のオランドです。今日も私高下がですね、12時まで、お昼12時まで3時間生放送をお届けいたします。ようやく1ヶ月ぐらい経ってちゃんと正式タイトル言った気がします。慣れないですよね、まだ高下貴博のオランドっていうね、冠がついたのが。ゴールデンウィークですよね。昨日からは雨